0: Det är jag. Be different. Be alternative.
1: Be alternative.
0: Edmonton's iconic Sonic.
1: For over 20 years.
0: Sonic 102.9.